Pyrrha, mae yna hei, a bydd fel end, dys byd, dys glon, dys tyfflos, tyfflos. Schwarz, fyd, di fflagau, mynd o'n fflagau.